0: Sell better together.
1: Wai ale mana o se pepa talfu ai o loa tau mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau soi fuanga. Pai le fapitoa le tichi sao. Tasi ile se kulu ta se lauta la shopping lauta. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se futa la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: Oe, tato taimilea ua se fulu maletasi nei minute, ua te ainei le se fulu maletasi. Ea, o le tae a matango fene, o le aso lua, aso lululu nei, o le aso lulu muli muli nei, o le masina o yulai. Ea, ua fie fie fo il nei tula, ea ua ma va se lua fo I, ea marifaletua ya upu, talofa upu.
3: talofa. Kisa, talofa, talofa lava.
2: Ia, ona olea lai fouta ua lea sululu.
3: Ioe, olea lava.
2: Ia langa olae, olae, olvahinga na ia lai. Le wang fai maasani, ia, paanga maasani po, ia.
3: Olea sululu, a.
2: O te iloa lai, leo fia fia paanga maasani, ia.
3: Ia, ia tau.
2: Apa, apia wui. Ia, lai le fokuwa koi uole, ia. Ia, ole mea sili lava, ole mea tau, upo. Ole olo o fafunga mai pia a I ui lava I le tutuangia ia male le male uti uti fo I ole au le au
3: fainga
2: luenga ia mea taua lava ia lo fafunga mai vuile a le atunu fo ia I le usi ufunga malu ole ma nei ole aso a wa ona nafi ia lena o fai atu ai le tala le tau ia alela o ai nei sa ole le ia e lua su tolu le a ale e a po le wa ioe mole mole aso nei a leno sa nei le ta vale ma ki atu le tio e fa pe mai e au lava I le lua su lima a lunga ve vela a
3: ma fan fan ala nei aso
2: ye pe yo e o nai va inga vo na le a ia ai ole ole ia o telo ia no o sa ia tu fo il fa na ile ile a fo ile ile a o ia mo o sa wa ila a ona la o aso lulu ia se funu tasi ile tasi a ia ele pe o aso fua ma aso lua o su lua e tasi a ia o ni bave a lo no winga a ole a iaia ia aso e fo ile le tate sawai ma tu ai ki lia le lele a wala a e iai fo isi aso ia o inala e a fo ile le to fo ilo fa tu wa tua a ina la to fo ilo fa tu wa tua a fo le al sao sao le tatalo le na fo ile tae au
3: E mana ya tatalo mua mua, ya kilia lea wala te miti. Te sawa.
2: Ya waya. Ele e vainga vo ia fapea ile ole fapeo o tamama tina a ele ia nai ia ungali fo ia a e pana ia ahali ule tama ia e faila a ye songi vo ina le ia kisi vo ina a waile mai lua pe a chile yo a au isi pivu ina e mamai a
3: e mamai kisi tama O inala ilo e mo me o te mapo tina o inala wa esele ah wala ititile alo wa matanta
2: wacha wa fio se fun pasene mo ni se pasene wa esele alo fa ya o me te tau na fa a wa etele ilo ala va na ole atu e sile fio o tato utaini e wi lava e a fo ile ele ifina ngalo le atu a pata ita ingala e a te latu sau lava se o na so ala uta avale a ia e maliwa ya al ne ele ifa ato fa a le se ubu fo ila ia le te tali mai le te maul a inga o le analu piki ita matia o fa ala velava ele a isi si ma a fo ile le ma fau fau wina ia pila o vaenga na I nai a ai le fo inga se ilunga lava o vai a tu ina le nai to I ina mai lo mati tu a ia a ole a le tu lang ele le au tala vo ma ila to fo ile le ile le vai wo le lima sulu on sulu ele ke le va ai a o a o fa ini tu lang a vo ina va ma a ia me fa ia to fa ta ma ia po fa to fa fo ia wo le kisi fo ai fa to fa Ah, tō whātama, ia tina, e prea a whangale, ia wawe, alu sa wai, ia wawe, ia. E sele, o lesi fo I vaenga vo ina le, o na ole uta whasoa, a upu. O lesi fo I vaenga vo ina le, ole tele o mea, e tato te mafofo iai, a. Ai o olo ina maliu se si e pele ya oe, whatai te ingara sa uo, a. Ke lo la la la la le upu mua mua la vai fai tanga tai lea an. Ola le upu mua mua fai.
3: Oh my God.
2: Yeah, oh my God. Ah, yeah, o polo vanga le talo fai.
3: Talo fai.
2: Ana o ilo ala vau te alu. E ila le mea maali na tupule. E le ole vasa ni tae ne, vasa ni tua. O le ala o te fai ngaluenga. Ai sa vali mai le au li ia a. O tama a. Ia pe te le loa po se se la tua fufine a. O le ofu la le tasi o tama nei a. O le miti afu. A o le o te folo tua I tua a. A o tua la o le miti afu lea o le tama titi lea e ofu. E fa apea mai a. Make time. No excuse. Gay loa oi. Be ye si baka o maka o ngale wha pia. Oh my goodness. Lewa ave sa o a o mata I le tame titi le sa vali o luma. O leo te folo to aitua. A leo te vai le ae o a mata liye. A o na miti afu na. O tu o le miti afu o lo lo miye I upu na. Make time. No excuse. No excuses. You know, a wa ole upu ale me e ka lo fai a lunga o penga ta fai lang eile mele na a fa me ta lo fai a ta lo fai a alana yele chain na la yele chain ya se ilonga e mfai ona e fa pe ai fo a ona o etele I loina o keila na ya ai a fai o le fa pe o le wa e loa o la ile fa le mai o la ile a ai fa pe ye se uma wa se uma wa lu asi ya hello ele atalia le a ia le la a o le upoal na a talo fai ia te au la a uloa o le na I se mea whapia a o ke le mwhinga whaila ngā upo wala ngā I le na I le taimi a na tu umai e ia te au alu asi a ai fo lele ai le ai a pe o nisi fo na vane e to ma na tu ia ia wai ta to te leilo ale a
3: Le minute ta te le lol fina nga lole atua.
2: Ia, pei o...
3: Le soifua ma le ola.
2: Ia, pei o nisi. O le tausanga lua fe se fulu lua. Ia, ta I lal mato ai ngai le PA. Ai e ila siana uo te ilua te sila fia I a stama o sio. Le sa faifu pesel tato I nai nala. O lunga la o le si fonga fale na le PA. Le la ia sio. Ia, o tala na fai mai. Fai mai, se o mai le hai gao. Le fiafi lan fai tau e vai stama. Ia, o le mea lau te atai. Ole a fo ina le ole a fo I ole o toi a feilo a I uma le taimi lea a. Ile ole a susa la lea, le a fiafi ole a susa. Ole e lau toi feilo a I e nei, fo ina I ama a, wa ai mai lesi a, ia ili tūlanga le oie, ili ma ili tūlanga. Ia a ole aso sa na. Ia a ole vave a oloa a malanga loa si tama a. Wow. E ila ole vaenga na ia ua fo ina le ua nofo a. Ia a wafai mai. Ai fafitai ua umua na mawhi loa. Ia o na. Wai kake lei loa a. You know, tato te lei loa po le ale. Po le ale a.
3: Le plana le atua.
2: Ioi a. Ia o. A o yei fo inisi o mauai fo I le atu langa o I le. Ie le o se a o inga po se a. A o mea umatu tupu le o langa nei. A fai o yei se a wo. A fai o yei se a. Pētele I o fo I eba. Eba aile toa ina male lo matua. La to vo I o la fai ale a fia kama e mar fia kenge e a you know a po le ale a I li kai kai mali ko kongi ka koi ka la fo I matu ai amo ia fo I la to upu amo ia fo I la to o le a soi fu mai o la to matu la so o e so I le na I la to mai te va ai ti ai la so o e
3: mana yele mata upo papion ta faso ele ni tu la ol ta ya ya u ya te au mai ya u ya tai pe fe ali tu tonu ol ta inga o ta ita mauta mātua, mauta uso, mtua ngani. Ya, ya wa le tele ya omea tutupu.
2: Ya, ya.
3: Olea oisi uso, mtua ngani, eno nofo umai tutono, olea aine yo Brisbane. Aise, aase, aase, alu lesi. Efe iloa ipeya, ola hati ngofu olesi Amerika, ngofu, ah, le mama ole tisele, ya, olea aito tonu wa Brisbane. Ya, te aula ya. I say, ah, se a fei loa. Ah, e pau a fta a fei loa ia ina ua fa longo. Fapea ia ola wale fali mai. Ai laki fo I pe a fapea e. E al watu ma watu leu so ola so ola e ola. Ai fa longo la le fapea ola ua. Ma ua mali. A ole hai nei. Ia, na tangi loa la ia ma, ma, ma. Oka oka e se le, ah. Ma na ia ole atu ulanga, a ole ano nofu fata si tolo Brisbane.
2: Monia,
3: monia. Ia mena ia ete tau ulanga, unufaava noa, lo taimi, ma lo ta taimi e oe asi asi, fe asi asi asi. Pe ole a pele ise mea ai wa, pe ole ise pointing a aliska. Oke ala kunga ile ise mea ai e uako e avelo. Fa pe, sa uso aile ama ise mea ai e, you know why, fa pe nga wingo isi e ya. Ako, ya utka nga kaye mongi, ya lea lofa. Oswa al kavala. Hello, family. Hi, sister. You know, fapenga. E ilu atla nga kasa oa elese.
2: E umalava poa, poa, ya, po inale, poa, maasenga.
3: Iyo,
2: eh. E ulu natura leo, o tatouta nga tasamoa. Po ole ale te tele ifea, o le tulanga le, ae va aia tuloa fo, ya le wasap,
3: Cost silly, is it? Too many.

0: si u fonga mali le na ia o le tama itai o tō whanga meke a mai tato taimi lea ua tō e whane minute o na tā lea o le se furu male lua o le ase se tamutanga mana ia mo tama matina upu le taimi le nei si vahenga foi le au le au foi le au tau tua
1: tau tua ia o foi ai me se ao na mai matua ia ye wa masanya nai matua ia ole talo lava male a
0: Yeah.
1: Ia masi suaia, oka.
0: Tātou e fo'i la nga i Samoa. A faila o le nofo tani.
1: Ia.
0: Nofo tani, ma le faia wā. Wa pela e le nofo tani, e le faia wā. A i le ainga le. Tātou e whaalongo tu le tahe au po. I o wa a. Wa fo nga le pa o mai. Ia a le o se whaalifu. Ia e foi ngale e breakfast ala toi ina mal o matua o le ma na ia a spoisi foi ngale vaisalo na aso ai foi o le mele ala ina soi fua umile soi fua o tatou matua
1: iyo
0: e ono tulanga la lea ili lei ili eini vahenga foi o yeini ni meo o nei vai taimi wa yai a ia o a vai la au e e ka kui wanga tuno le fa fonga ngale a tuno ia fa ala popo ai mo ia o a umala vai la au ia ia o lea watu la tato po ilia ave uma i tangata a ia o a o ola o ye fa nga uma ya le moali ili a fa fe fe ngala po a ia fa ala popo a fa ala popo po a I vai la au nei a e ana va ai lo la ia o le la wa toi a pe la le recycle e o ma ile e mai ya ta to we a e fa na fa nga o le o ta to a o vai la au o mai a o wa le o le mela na a o le mo tu nu la vai ya a mo o sholi e fa su po la le mo lei ma se mea o fafanga ile mo na o le penu la va a le fafanga ile le mo Ah ya, opua o le fafanga ili le popo. Ah ya, ma ile le ai ma se me alo nuinga o le malo shoto ina malo matua ma vai salo o ishole ai ale manongi vo ilale ole afu ilale fifi ya kalangola ka uel fingo vai salo wa ilai a ilu fa ilu vai salo ya ala pe o taito ye le ilo valo se popo. ole a fo ile ole fa o tanga. Le uta ha o fo ingale a wa. Pi fo ingale wala no au mai e fo ingale. Wa o se alo le fo ingale pi fai mai le fa amtalanga. Tango e tango fai wile le fai sou e te fo fa asoa. I se mea maa tango o fie. Alae mo moli mai e fo ingale. Wala no fa kine. Sure. Ya le au tau tua la le nei ya tunu nei ya o la me vai ya fo ngale ai isile she la moli si lo matua a wale au te tai fai wa okele lo okele iba ai ya ke ka i po le vai su le vai su la ye ya popo wa ngale ala ye maka kuai ole ya o ko ngai ke le maka kuai ole inala maka wanga ngai o ya ngiko ia kakau le popo le whakau i ole ai e sel ma nongi ole pepe
1: e popo valu
0: e sel ale ma nongi voi la le lo kama ia mai voi ngale i apa pepe ma apanga i ala iei ia mō meo wā mea le watu i tutonu ia a ole pepe sa o ai a ole ma nongi ia ole vai su la le o ta fai atu wai e mo ila vai mana ye le tolo le ia vo ile lo le malauli va ngare ye pole angai lu ngole ole papa kiu ai ai alo na manongi nai ai fa ma lala le leila le ma lala vo ile ole fo ile le kung waila ai usa ke fa long ba sa va ile mangongi ole ole manongi ole ale le ile vo ile le malala ya
1: usa ole ma ale mine oi le pe asa mo mo kulo e kongol pen ah wal menga ki ba ye is
0: a ole a fo nga ole nga ke min ma ile Popola le valu e fai ele suole, ole vai suole, oka. Ai, ole, ole uche, uche a fo inga le, ole, ole fa ausi. Ole fa ausi nai, e a vo ilele, e susunu le ma. Ia, ai, ai fo inga le, ai, ole, le ai ole popo. Ole popo fo ilo pepe, ole suo, ole meola, sosilanga, ole fa ausi. Io e kamalanga hey a wa ka ko le pe fonga lo fai fasiam
1: I nei le
0: fai fasiam io e pila e ka e siale a le manongi o nga le a e siale ia ai a le mea la vai e pela I titi vo ile le a vo nga le pe fa ku sa va pe vo le fo se popo vo ile a ai mai la val pe vo le a se shungu la vale le ma a e fa alongo ko nga le a ile me ole ole fo ile fai e se le a manongi mana ia manongi choi choi pe ia ia ole tala tuli na ole vaishu mo ila tole na si su ye voi se tau ma fale are si lo ma tu ma si choi ina Tato we watu I o I le motu tele I salafai.

0: Siu fonga mali le na ia o le peinina tiafau o mai tata taimi lea ua balu I sifuru ne minute ua te ai nei le sifuru marilua tatasi ia fai unipo I tato pokalame pe on masani ai ia so lulu ta I tasi o le a foi lea o le o yol masina foi nei o iuni iulai ia ele I fatu mua ia ele fatu moa la ula fonga ah tax I ai longa I se mele lo pe tu tong ya pe amu ya e ola ya tu voi lele ah ola te lele le a voi le I si na fasi linga e fiso so ani mai nei ah ele le tango lima ah ya ya ai voi lele ya ola tu voi na le a ola e pe yo Ya le mel na a ya ole chele ala ululu. Li. Te vuela u sel sel. Ole a mai ele e a fo ile ele a Australia. Ya a mai fo na le va ngale ila cho vo ile a mai I fam talang vo li potia mai fa mai. E luo te simultasi biliona. Wasili aile fiso soani a Australia ile Pasifika na ilo saina ma New Zealand. Lua te simatasi piliona, mol Pasifika, ele na o Samoa. Ele na o Samoa, o ile o iyo Pasifika atoa. Ele wabela na o. Ae olpela ole vaingala na ole ua o mai lua. O wasili atua ia, ia wa o tatou, o latou ia, e pa aia ia tatou, Pasifika, tatou usu tu o feia o Australia ma New Zealand, ia lela o saunei faa maumonga, ia o vatu lale, o le tele ia o foile o faa manianga, o tunuu, ia mazi, atala no la ia Samoa, le vatu, enei a tunuu. Ni atu no Australia ia lea la ale winga la lo fam talanga boina le a ile tato fainga malo ma tu fo le a fatu boina I atanga tai le tai leo leo o lo tau si soi fo lo fa ya onga lo palama a ia la fo fatu fo ia la tu a onga le academy sa mo a ai ole fa winga la fam talanga bo ile a o ila le lua tue tu tonu ya ala tupe voi ya tangata fainga luenga tatou awa fai mai isi mai ia langa o mea lama na a ia feme ma o mea e la tunu unei o Australia tupe nei a e fa moe moe fo ila tu tangata fai la fonga e le fa pea voi na le o lea voi na le o lea la a pela ta te mita mita a o ile le te fainga luenga a I o lea alu sa o la a e la tupe vo ila te tongi ia ele ngata o nai o tatu tangata o le so I fua a nai to ina malo matu o le so I fua vo ngale ile age pension a ia o laka share nga a so a wa o mo mai nga vo ina le a ia ai e va tu vo fa time le fa malo ia ile si tatu wa tu no ia tu sai fo ia male ai tau malele a nei ia tu no o tatu ia ia ile vai tau le vala le a ia le vo la wo o ne ia ia a fa ye e feo lolo ia sina wa ia vai sto ina lai e vo ila le vili mai a ai le o tu o lau telefone ni vunga lau answering machine a o le nei numero o le o tu fa ya ki sa le lua o le vili me to ina to e what to what italina ya va me la le angeli o le pia o fa le wa we kausi o ma ti wa fe ola ya le wa pi o la ngana le ya el fa ma ina ya ta to ya e vo ile e vili mai lo sto ina masilo matua a Eh, kai ngō fia, ia kā kia mai. Tali a tali file mō, ia nā e alo loa lea, e sili le tali file mō, tu ia I masina, e sili le iai. Ia I lo le lea ia, ia le wawa iai fo I taimi o lato taulanga. Taulanga, fo inale, ia tasina vai nga fo inale, ai lo le mō se fasilinga, ia le fau pevunga na ave uma. kuse me ai mai lau fang. Ai ave o manuia na a sa u wow la ka kalo mer ko inga mal lo makua le la la la ie ai le a ai le ave si si ba ai nga na a pe malo fu le lotso a a me la le malo lotso fu nga le ai le ka u a le le a pie vu le le a a fa pe fa ko i vu a ai ve ni Hey, lo muli muli la afa pe oka lele alofa lien kako a lien kuba kako fio a ya ya lianga se jilu si fulkala faso I fo ya ya wa pe lu shukala oh my ya ya manu yo a ao Yeah. Oh, fa manu yanga.
1: Iyo.
0: Ah, isili le al manu yo le ah.
1: Four. Ilo le na tsani.
0: Ki ya le wa ai uma oi.

0: Si fo ma li na ia o le tama titi mai le fa sa le anga le la le yo amo se ve va nga ma sa tsa mi lu su ne minute u te ai nei le se fulu ma le lua ta ta si fa mo tsa ina poi le ta to o nanga a ile ne ia so ile a so lulu a upu e ye le tsala ma li e wo ele o se pe o le ta te fa so ini va nga fo ile a e fa sa wina a fa sa wina le tupe a ai ye fo fainga e te tau fo'i ona e fo'i lea e mana o mia fo'i se tafau e le fa'apela ai e te tau lava o fa'apaleni o ni mea se fia fia iai ia e le fa'apea o la e tu motu lava e te tau lava fai fai malie awa e ke e wafo'i woso e koko mawalunga ale winga lala o famtalanga o le vai yaso le na te atu nei le o sa sao lava o le te le ia o le lango lango sa fai ya ise pingo se tasi wo ekalesia sa fai la ifo ya mato li fai tula le mato gudna fai mai la o ka o ka le tumu ai fa pe mo isi ma mai o ko coast mai si e ona le fa pe le fam talanga o le mana neia o fai longa e alu lai si tupe e su e mai si tupe o lono winga la ale leila ona e fai e fa pena fo ila ele o se pingo fo inga le angi ko le a mangi a mangi sa pangi a o sa mo e faila o ole o e o lo fa fo ina a fa o se mafutanga o se ekalesia ia mana tua ole e te vea i ngoa ia ele fa pela o ole na fa ia a ole o se ma o se ekalesia ele ka wai o ta wai o ai o ngal pingo ole ekalesia e fa pena a fai foi o e lea a o e individuo a ko kasi oe a va aila e lou a lou fasino manga ma lou tupuanga a e fai a mea e tilo momo ina ai aua le avea le faa foi le se leni e foi nga le faa mua mua ya o le se leni ai va aila ele afianga o lou tamau a inga ma foi se a o le lei o na fai o tulanga nei a teo va o tatu tangata ele o ai e o mai e lango lango oi o ai e o tatu tangata pila o vainga ona o leo te tala noi wa o ele o sa u ele o sa u nga sa u ta alonga lea ua tele i na le fie fie ele le maftanga tina e atau wa te latu o moele le ya e fiu o me moni ana e fiu e fo ile e le fa polo tu pa pa a wola mai a we ye le ni pingo ya mato i no a me moni ana ile ya ise se ya a fo ile e se lo ta te fie fie la o te mata mata a se vo inga le ya an au mai le ya pa pe mai lo le ya ai tali fo ele le la ufu ngale e a ai se me fo ngale pe la fo le upu fo ngale pe e tali na fo le upu e fo ngale o la pe tapatau tali fo ngale o le ke sa fa e ku ia ai fa la ve love i pe pa fo ngale so ya tau dai o i si le la lo o se i mana vainga ku pe o pinko ia i o fa ia ai fa ia pe a ba mau mau a le ia a world play mo fa ia le mo se pinko lo o ngo fo mai ke le me ke le lo pinko so e moi pio ona o vainga na ai ole o ka le mana le la te fa alo moi ole fo ele te fa le pinko ale e ka le sia le a le so mo mo o kuso ai le so na ine ia ole no mina na ole feedback le o sa ole feedback la le o ka o no le lei ole lei o fa fo ina
1: ole running ai ele sunga fa fe nga nga ia wa
0: Wa foi o
1: pinka e kalesi.
0: Iwe, ia a foi la pe o melna, ele ta wai la le fai fe au, e ta o ato ai e kalesi, o le pinko ai, ia e ka o le kalesi, pe ila o mai nga na se tau le va, e ni vai nga foi na le. E va ai foi la o ia wai, wa te lua o me ti sia rut sa fa o fa fa pasi foi le tai mi, wa ni vai nga foi na le le, mai ni tu fa le le le. E le mama lu sia tatu tu no foi na i tu langa io pingo.
1: E va tai mo fa sili. O a wili ele li va no to ia lu le, ti sa fa o le pingo, e se o le pumoni la va la. Ai mana ia ia le pink o pink o ia sa moa a
0: iwe e mawai le ata a pili mawa pili a ta fi fi a o ia
1: e koe koe kere o ka ngakanga wa leva te le toi vai e
0: mana ia e
1: ke va ai e i pink o lea te se ia lo mai o lea fa ma lo mai lea me pinga pia wao o kare kwa Kusala kep kafao ke le o alu. Ah, ela kwa o mawa se laki.
0: Bi ye le ali.
1: Wow. Ela kwa nga paula wa. Ela as long o like if enjoy. Ah, o like ke enjoy ke le o alu ke. Pi paula le me ke aru ke au ki ai mal fale o le o pinko. Ah.
0: O le si va en ma sania no fa longo e foina le fa mai. Ole ole ole tu so le ole taimi oishi o taimi mua mua oishi o ita faonga ah ai o tu laki ai
1: laki ai
0: ah tanga tala le ponga ko gibe fa alu nga le ah fia fia ah saula le ah le me se me mau ah e sili la le le mau se me ah e fo ile le ah mau mau file mu ah si me mau mau ah ola tu ah ai so no mi fala le pinko upu ah ya o la vala ia a faila va limits la vala o se lenia faila to suwa tala a ta fa wa ia fia fia a ia vale lo por ko su funga fa nga uma ile se fu wa fa ne le lo
1: le ya o li si ka nga ka nga ka se alfa se pepa la lo ku vo inga le a e mi mo mo alfa se pepa nga a sa sa o angu melo wa ia le fia fia ile la yo ska ka we ke va ku pe ka fia ma singi Ah, wife, all men are fang. We see Kelly Massing. You see, pay of a cum while a singing cookie. Might be more than 200 le mela spent. Le Massing, you love, I don't
0: know, wingala, your wallow tail, or for you, le buying a lea. Yeah, while favor you are. Tama you ta fow, right? Yeah, tallow fire. Ah, oh, ani, ni me no fouta for ye for ina, moila to with fire ye too langa ya, ye bingo, me la yo fingo prizes. It's a tau on lasse, me for ina le, any buying a for ina, too la imai eono, eono for ina le, ya fear by ye fai limia sao, any buying for ina too la imai, fear in too langa for ina.
1: Ai or kai me ke pinko ai ki ki la kunga lima sfur ka la le au mai. O le leila nga o lau faa longo. I wa leila mai nga lima sfur. Ai se lau ka la me la nga lau mai lunga. Pe or kula nga nga. Ia ka ke koe kam faya faya ku ia I fu inga le. O le nga faa longo. O le price o le lenga se lau ka la le nga lima sfur me le wa pe ia mai ia.
0: A ole yo fo la tonu ta alonga a e sa wase lisi le fa pe mai vo ile a I vo ile yo fa tu mu fia a ole laina e fia a ole tu si a to e fia a ia no fo cha uma ia ia ia ia le au au ta alo
1: ia mi man ko ba le vanga uma nga fa sala la uma fa alu no le ole facebook ia price a nge ia ai mi sa ia price ke ke le mo la ko special ia Pe ole special the last came there linga kumu se full wafe le pe wafe ko wafe full wafe fa pe ngale espiliki fo ngale la ko
0: Well, no being a la is a tau la valla, a file about prizes na lena, lena, na, foile na lato, voile follow following. Ah, it's a tau la valla, too, ma waila, na, I won't if you sue your ear. I won't if you sue your ear for an alley, but I wait to look what tail, for an alley, go come a five for an expliki, inisi for an alley, but I file a full waffle, jackpot or whatever, papena, I won't eat ye in your wow tail lawyer for ear, ni pink of an alley, papena, for ya, you live a yatula, voile, le tailly, say, Lenny,
1: Ya kawan ka ko fa ma iba nga ye fa ya ka lunga fa pe mole alu alu le le yo le ai ma se fo yo fi fi tanga ta tu mo ye le ai ko sa pot
0: ole ale fa nga sa ola vol ole ole bala au o me yo e se ta una ise masini sa sa o ya le ole ale me sa le masini na ole me na ta un fa yo le ya na un mera
1: ya man ko fa computer me le a e ki e ne fa sanga itanga kale la wal pinko yo ngu melala sa mai lalo yo ngu melanga ele ulo ka ikale pa me ka ikalo ki kilo lunga la papale wasi wo ko ngu melale ela u mer kanga kale vilia le pinko
0: ele le ila na ba nga pele
1: ele pele le loto fo ele ke makamaka kwat ka vale mal ma ai fafo ya pinko la ele papinga yo The pure of the seed. Okay, malam, kill ye,
0: fangoli,
1: Bawal,
0: or you lay a lot of a pair, we pay your fangoli, or lotto. Ah, I give a qua, but we lalo, le polo, yeah, so we are kiki, oh, I see.
1: Only I could so my woman say kill or computer, Yes, I wang a little mela, you allow
0: my. Oh, you fire computer.
1: Oh, can I call Wow, walau amfang aku,
0: okay, kaya fayu pinko. Alasoh oesi, alasoh oe langona. Isu tahu no fayu pinko, fayu le loto.
1: Ya, evap time aku fasili. Ya, so ya uya, elisa uya marga kuli le kulang al, unga kakele lo feka ikai po la se kinga o masingi pe kukusa pe fa inga ka pe fa inga o fie po la se sa o
0: pe lo le ringa ala wai o la e ka avili lo vale po lo ya o se sa o ma ilalo ile ya ole you know ko inunga la la e ya chaula ya pe ye si ya tu na la e si la e va ai uma ya ia a fa akule le ya saule a la you know e awai ne ye se
1: ke fa yale ngulo isaka ndo makuo ai alfa ka ulo pepa ma e fa fa ngu mela ala ula la ngu mela le wa malo ye ya mo me o pe se kout fa ngale au ka fa yes lo ai lo sa ulo pinko pe la al mega ye ne va no o ari si pe la ilo lo ngu mela ri si lo ka ngo makale pe pa le lo fa ka ulo anti
0: Confaye. Yes, that's a thing.
1: No, confaye. Yeah.
0: Kanga lo computer ya ele fa pe kanga kale se ele kanga kale fa ye computer.
1: Ya va ya kulo fa pe we. Ko ilu malu anti wa ke ilu ka mai lo. Ya kamo lo ami.
0: Ale a pe lo malu ne ya nga. Ya mole malu lo fa pingo. Ya ol tala na o se o ongo.
1: Ah, ole sila me mali el fa ping e pingo a ba ni. More time before I kelo kanga kawo ingale ya, ingale
0: mawolo
1: le pinko
0: le
1: masangi loa, aya mawala la ka pinko
0: aya le sweeti vaya,
1: aya kake aya le poro kakau awa, ole mawala la ka pinko
0: aya le sweeti vaya,
1: aya kake aya le poro kakau awa, ole

0: Fafi Tauli. Simple. Faingo fie me uma. Maliu mai loa ile Onopi, numero 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu vanu tasi vanu tolu ooo. Tolu vanu tasi vanu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong faiai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple. JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Wa fio lolo lava le lea fo ile le rate. Le tato, ia le tato fale na pe o le JD Kuna, ia amese fo ia runika Polynesian i nala, ia ole na ua na i lunga le fua. ole mea silia ia i lunga le ta lava lu lima, a wene i pa ui fo i lalo, ole ta lava lu ono valu fitu, valu valu iwa, o sekia, ia ile vatu na ta laiva sfulu. Le rate ya pe o vaenga na o le mea taua ia ka koilunga o le talava lima ia vi ia le di tulanga na o le nava ia tunye le taia o nei o e lua le lei mafui e le na la vea ia Japani o le mafui e mua mua lai o lona malo si e fitu te simal tasi magnitude pe ia o ole tsunami ya tato le lua fimele iwa peya ole valu 8 point something le nga oso ole tsunami ya tato a o ila le fitu a tasi le tula a toi oso le si tsunami ya e ono la tasi mele tasi ya hava aya to neila iri tae ya obo ina ya ili a tuele o na ita ngata a o lae nga luenga matulanga pena a ya e oso faya to e manatua ila vale ole tsunami ne le lua fe ma le iwa nei a le tae au a ana fa ape o le pō. Ia e sila tū langa iai. Ma e uvo i lea. Le lofa ma lea nga le lei ui lama a inoi. O le apo i le tae au wa le sisi e fai loto pe ana fa ape o sur tū nami la le i le tū langa le le pō a isi o tātou wa tunu. Ia ai. O ese le tele o fo i le masalo o le vaenga o ole o ngā sami le ia ia pani a masalo o lalo o lo o iai ni po ilia po oa ni pleita ni papa o ma o a mata o na a fua ina ma vai vai po oa ia wai e wili taimia ia ole manava a tulo o le sami a ia o la uma tua i lafo o a uma ia a wai voila i faa voile le fata ita inga nukilia ai voile le asaina a i fai ina le vasa pacifica a ia tasilina ia o a uma me la foa i o mo meo o vaa a ia tulang ia peivo le vaa lai lewa paulia nei oi i voile i sa fata le ia voile e mungulo le malo o pipo o ngale le fulu miliona sa fatala wa ia wai e le si vai nga tele o le va ala ele o ye tonu swa o matulanga va pena e likia o la tulanga o ye e fa el e fa fo ale le nga tai fali o le o sa mo pe o le vai nga na ia wa pe salo le va mo mo le o le o wai o nei ele o ye ya ia o va nga tu pena ya cha wa ye mo i o la o a ai le o se ele o ele o te iloa o le amata la o le iai fo inisi mai ngā tupe e toe maua wā te ilo ngā ave e se le vaa la a o le ale ke le o le a o le vaa a o le ale fafefea ona a ia walo inga la alango maua ia ia a o tutonu la a o le vaa le a ia o te iloa le te leo o inga yo o tarasia ai le a pe tasina vaenga ia te lo fa manianga i le kai kai o se me mua mua le a wai ia a o fa le ngai no nga tai fale ia a ve e te au le sami ia ia pe la o vaenga na ia o le afianga na nei le tai au nei o mafui ana ia a o e mo i lava ia pasa pacifica ia ole o inale ye tato eli o umaile ele vasa pacifica ne ia motu umane o pacifica tonga Samoa fiti o boyo Vanuatu le atu to elau le atu kuki ia o maunga mu umane I fo la ye ati wo nga le le e tele wo ro ya wo nga wo o tu la va ya ya sami ya e ye fo la o o e fo nga na na ya so la le mama o ye tai ti sa vali ya ai a be wo le tai e a lo ti sa vali ya e tu ya ya me sa ya a fio anga wo e la ta lata mai le le a au e sa va vali ya isi ya
1: what you said
2: in the light. Walo lotu atua wale a matowia wale ai na ole wale ise mtafanga a wafo ina le wal watu le wa watu fo ina yoro o mo meo o ole o la unga maa a na le tau aia ele o fayese tali ngalu le lei wo ile le a ia e umana to e sau uma le sami ma to e au mai uma iuta le a ia maa ne a aile o fawa se me e te tau ona ona voile na tau fia i ia le a ati pe o le sau o le sami o ia a e mana tua i ngaso i oka o isi fale o isi a inga i lunga o mo le sami a ia ala ufa solo solo mai a ina a na a fia mai a ia pe o vainga na a ile a fo ile ele e ile a o le lipoti le na lipoti mai nei ona o le voila alata lata ia a o au kuso se Juni, July, August. I me vo yo schoolies. Schoolies are on. Yeah, while it wore all the age for your grandchildren, little way. What all my fan out, yeah, little boy for a little fan out. Yeah, a little what will laugh all ye see what plan me all, yeah. I only fat my muff and my little sawing, eh? Le malosule, ole merely, ole, ole, ole, ole, methanol. Methanol? Le ua, mai fautua mai ima tua. Ano o schoolies voi lea ua, ua lea la a, la a o o ti iai. Ia e mea ni o fua la o fasa aina. Ia wa o isi, ia e mai le tau sanga, mai fia tau sanga, fia su lua, su tol tau sanga wa o tau ina. Tasi a le taimi alua tu e tafao. Ia o isi a te lea lea, fa le tonu mai ai. O maale, schoolies, matu atua e la atou ia fuala au nei la atou mea inu. Ia, oma. Au masku isi ma au mai tau faaola ia mfapena iala leo langa ia ole omto e mfai ona toi. Ia, pe tasina vaenga bu e fautuanga na imatua. Ia, na imatua ia leo po wo oti ia ile. Le tūlanga po ile wa sala. Ei, ei macho, macho que le iwa in schools. Ali la ahora mai le si generation le mai ya wa uma ko kai mama ko le. E va pena, o ina le halo mo fa na. Ya ai pe o va inga na, ya ai no funcha fo ya ya ya na ima tu. E ye vo ya ole o ira wa amata ona to atele ia la to boile lo va ai boile ia wa fe wa ai boile wa tu sa ia la to po le ale umi e boile e fa ye le a fo ile le fata a ia a mai se la se shopping center fo ile le ole ye umo o calls Aldi, ia mawuwis, pe ia o a, ia na vaaila ia, ia e special lea a, ia wa la umai special ina a, ia e fapena a, e moni e umile taimi, ala ia vaa ngā tu pesefe, ia e maise a nai a inga to o tele a, tele ilo la so o e, si sila ia ili a fo ili a ili, ili a fo ili faloloa tele lea America lea le Costco. Wala e fai e latou ia i latou o latou ia ta i masina. Ma maua latou welfare, a. Ia lefo ila e o mai ia tunu'u nei. E fa pena al fai ngai latou, a. Ia a o te leo. A, e fo ila isi mea e taungo fie. Ia e fo isi mea, a. E taungo fie i o i bulis, ma, a. Orono winga la e te alu e matua a. Matua lei ala ufa lau voina a lau paketi voina le a mai al mai ia e voina le ufa tau a tau le si ufa ia ol kofe le a ia ol kanga laisa le a tau le tanga laisa e ile mea na fa pia mai mo meo plastic o plastic le a e ila le fo ile ole tulanga voina le plastic ai tunu ina nei le laisa tu lo e laisa la pela o brand a wulisima mai ma makou ja. E uma lona e vela lola leisa. Ah tulo. Ye eta uma fire timing na. Ah se ubu fo na le taxi le aso. Pe vela le tai au ai o tula fiafi fo ilele. Wo ma to e mafu uma. O inala no o loa ilua lea. E la sa o la mo plastic ya. Ah leisa le fane. Wale o to e maua ia. Ya lai sa ia fo ile taimi o taimi na tuto o ile lea lai sa ia wa ese fainga o lai sa ese atisi sila ia fainga o mea atono o le mea pui lele wate lea ili mo le mea lea faa mai ma faa ma maoro tuto ma le wale ka anesa le nei ia pe o tasina vae nga wona lea lea lai sa ia wo tama sani no wanu maila lai sai a o ape wa uti sen fa taule al meta on fi a ino wo mo lo la le a ia mana tu ape o ye le tio la e umale a vela a to o tu le ele yo la fia fia o ma tu ai mafu o ma tu lo le ia lai sa a
1: o fela le wa e fa ta wa la sai ni
2: o le o lai ai o le tonu o a voile o kozma ma voina le ma wubefu pa ya tia lwe va aia le Australian le Australia la va ia le o le Sunrise la na la ia ile si Sunrise vo ilia a o le tua inga intia a le Sunrise a Australia ia o le ile Medium le Rice la na vai sa ta unga ta a o le tua inga le leila na o le te va ai fale vo ia o le va ia la ta mo fie vo i fale ia a wana e la nga ia le situ ainga a tu sa le le ia ma le a ia ai le ai la e sen na a la te ba eto al Australian a Australian mainland o me le fa nei Australia a o na la la na e pe to su fa e le se fulu kilo a afala ia pe se me se fulu ono su fitu pe a vo na le a ia pe la o le fonalo o tulanga na ia ai pe o nai va e nga na ia fo ia le te ti fo ia ira le fo ia le telo fa mai le telo fa mai le wa sa tu ia ia pe o ta sina va e nga wo ina le e wo ina le le toto maulunga to ia toto maulunga fa ma toto le la iti o nai alon fa na voile wa o fa ma e toto fatunga o la le o le ngal wenga na fatunga fatunga o la e lua fatunga o yo tua o tua la e ile tato nunga fo e masani le mwana a fia fatunga o le taimio le tau malulu e leila e fa apea mai ai a fai ia lava lava ia matua i fa umi ia kava ia i langa ia le taimi e fai wa e toso i lalo e meme lunga ia ofu vo ia ai lai lunga ia ai taulan fa maua lalo ia to toso i lalo ia ofu ia kava uma tuoro a fai fo ila e lua fatunga au na fai ele atua le ala wa avele si o fatunga au e o lai le si talu ele fata mala ele le ala fa apea vo ina le o se mai vo ina ai va apea vo ina le o wala ngo le pe o un fa kunga au le ingo le pia ma le ingo le mai ya ili la mila ava koi furo ka fa unga ava ako ya wa umao e malala lange ya ko fa so i fua ele fa apea o le vatu ia o le ae leanga o le alofa le ala wa avelo fatunga o e ola ia le ala wa tsa itasi nei lua ke le ala le avenga le ale fakunga o le kasi a wa sa lua e fa manifi le totolo nei ia le ala wa kasi le fakunga o ala le ala e kinga le kasi ala e fie fia o e fespo masi ma fa senga fa manifi nei me you know o le pe o tasi na vainga vo ina le mole me o le upo na le e sumali e ngutu ai ona le manava ia mo ala me ala le mafuele ia mafuele wala inga ia o ishe le ulo ulo le upia e fa makoko lo winga la ole heavy town mafa wale mafai wale mafai ona ona e pui pui ia ole ta ta imi lele le o to yo no minuti ia ona ta le ole tasi ia ole tatou pōkalamila nei aso talitonu Sa fa maliena lau fa funga mai ia la fo si tau mfainga vai vai e nai lo matutua nei ia ole mea tahau alava ia ole ose a fo ose fa so atu fo ilea ia e fa atahau aina ia po o ia ele o mole taimi nei ia ai ia ia le taimi e toi mana tu ai ia pe o tunanga na a ia ai ole mapo kalame na ia male tina ia upu ia fai lua sau
1: Fatua tele, Samuel, Fafon for my lane too la. Manuia tele le. Nea so ma for fuang, I loaf a tele at two more or two. So if four, my Manuia.
2: Ya, only tattoo porca lamelina, ya, I foile a Manuia lava, ya, neva yaso. So lulu nei ia tatu toi feilo ai fo ile nava ia so mua mua ia ili alofa male anga leo ili atua la fosinga ngana o li tau tamali ia papena ona wa atele o tau fina ngalo ia wae poto al tau tai ia ifo ili taimi ia esese ai ia maawa nei kisa maupu ma te fato faa soifua samoa.